0: زمان می گذرد، اما موسیقی متوقف نمی شود.
1: ما اینجا هستیم، 24 ساعت 7 روز هفته.
0: هر لحظه که اراده کنید، MIBL رادیو با شماست.
1: با ما بمانید، ادامه دارد.

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

0: بعضی از نوت‌های موسیقی انگار دقیقاً برای همون لحظه‌ای ساخته شدن که حس می‌کنی تمام دنیا روی دوشت سنگینی می‌کنه. یه ملودی ساده می‌تونه تو رو از وسط یک ترافیک شلوغ یا یک شیفت کاری خسته کننده برداره و ببره به امن‌ترین گوشه خاطراتت. این همون جادویی هست که ما تو MIBL رادیو دنبالش می‌گردیم. پیدا کردن اون صدای خاصی که دقیقاً با ضربان قلب تو هماهنگ بشه.
1: خیلی وقتا کلمه‌ها برای گفتن احساساتمون کم میارن و درست همونجا موسیقی به کمک ما میاد تا حرفای نگفته رو به زیباترین شکل ممکن بیان کنه. چه یه قطعه بی کلام و آروم باشه که بغض تو بشکنه، چه یه ریتم تند که مجبورت کنه باهاش لبخند بزنی و سر تکون بدی. پس اجازه بده کلمه ها رو کنار بذاریم و فقط به این جادو گوش بسپاریم.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه‌ایه که نقشه رو گم می‌کنیم و با پیوندهای غیر منتظره‌ای روبرو میشیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن، درست زمانی از راه میرسن که ما اصلاً فکرش هم نمی‌کردیم. شاید اون هم کلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قراره پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیرمنتظره مثل معجزه‌های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه‌ها رو نباید نادیده گرفت.

0: تا حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب میخوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمیخوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش میکنن و چشم مخالفش رو میبندن، در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملا بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن

0: ما میتونستیم اینطوری بخوابیم. نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
1: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکار هاست که شگفت زده میشیم.

0: توی روستای دورافتاده پیرمردی زندگی می‌کرد که یه اسب بی‌نظیر و زیبا داشت. همه بهش می‌گفتن عجب اسب خوش‌شانسی داری. اما پیرمرد فقط یه جواب می‌داد. خوش‌شانسی یا بدشانسی؟ کسی چه می‌دونه؟
1: این پیرمردا هم همیشه یه جواب فلسفی تو آستینشون دارن. خب بعدش چی شد؟
0: چند روز بعد اسب پیرمرد فرار کرد و رفت تو جنگل. همه گفتن وای چه بدشانسی بزرگی. اما پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. دو هفته بعد اسب با یه گله اسب وحشی برگشت.
1: وای پس واقعا خوششانسی بود.
0: بقیه هم همین فکر رو میکردن تا اینکه پسر پیرمرد خواست یکی از اون اسب‌های وحشی رو رام کنه، اما افتاد و پاش شکست. مردم گفتن چه بدشانسی بدی، ولی پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. فردای اون روز مامورای ارتش اومدن تا جوونها رو برای جنگ ببرن، اما پسر پیرمرد رو به خاطر پای شکستش نبردن.
1: چقدر عجیب و قشنگ. واقعا تو زندگی هیچ وقت نمیشه در همون لحظه قضاوت کرد که یه اتفاق آخرش به نفعمونه یا به ضررمون.
0: دقیقاً. گاهی باید فقط صبر کرد و اجازه داد زندگی مسیر خودش رو بره. MIBL رادیو همیشه پر از این قصه های پرمغز و شنیدنیه که یادمون میندازه زود قضاوت نکنیم.

میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوز هم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی، عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

0: صدای خورخور گربه ها فقط یه نشونه برای ابراز رضایت و خوشحالی نیست. دانشمندا متوجه شدن فرکانس این صدا بین 25 تا 150 هرتز، یعنی دقیقاً همون فرکانسی که برای ترمیم استخوان‌ها و بافت‌های آسیب دیده بدن انسان استفاده میشه.
1: وای چه جالب، یعنی گربه ها یه جورایی پزشکای کوچولوی خونگی هستن؟ میگن حتی وقتایی که خودشون استرس دارن یا آسیب دیدنم خورخور میکنن تا خودشون رو آروم و درمان کنن.
0: دقیقاً برای همینه که وقت گذروندن با این موجودات پشمالو اینقدر بهمون آرامش میده. طبیعت همیشه راه‌های عجیبی برای مراقبت از ما داره و MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این رازهای قشنگ رو براتون کشف کنه.

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتم ها احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.

0: میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابون خلوت رانندگی میکنی.
1: آخ گفتی کیان، نور زرد چراغ‌های خیابون که تند تند از روی شیشه رد میشه و یه موسیقی بی کلام ملایم که کل فضای ماشین رو پر کرده.
0: تو اون لحظه انگار ماشین یه سفینه است که داره تو کهکشان افکارمون پرواز میکنه. نه ترافیکی هست، نه دغدغه‌ای، فقط تویی و جاده و یه ملودی ناب.
1: آدم دلش میخواد اون جاده هیچ وقت تموم نشه. پس اگه همین الان پشت فرمون هستید، شیشه رو یکم بدید پایین. بذارید باد خنک بخوره به صورتتون و ولوم MIBL رادیو رو یکم ببرید بالاتر.
0: بریم با هم یه قطعه زیبا بشنویم تا این مسیر رو براتون رؤیایی تر کنیم. با ما همسفر باشید.

دوباره رد کلید تو مانده بر دستم، میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم. نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

دوباره بوی مواد و جنون بنبستم کنار پیکره

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

خیلی از ما سالهاست که توی یه تله نامرئی گیر افتادیم. تله‌ای به اسم کمالگرایی. همیشه منتظریم تا بهترین زمان فرا برسه، بهترین ایده به ذهنمون خطور کنه یا تمام شرایط بی‌نقص باشه تا قدم اول رو برداریم. اما رفیق، حقیقت اینه که کمالگرایی فقط یه نقاب شیک برای ترسه. ترس از اشتباه کردن و قضاوت شدن. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که یک قدم لرزان و پر از نقص در مسیر درست هزار بار ارزشمندتر از ایستادن و منتظر موندن برای یه شروع بی نقصه. پس همین امروز، همون کاری رو که مدت هاست به تعویق انداختی، با همون امکانات کمی که داری شروع کن. اجازه بده مسیر خودش تو رو کامل کنه.

هنوزم همون جام تون 13 سالگی، یک کابوس بی پایان.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

0: سلام به همراهان همیشگی MIBL رادیو. امروز دو تا خبر علمی خیلی خاص داریم که نشون میده آینده چقدر بهمون نزدیکه. اولیش درباره درهمتنیدگی کوانتومیه. دانشمندا موفق شدن به جای لیزرهای پرمصرف مستقیما از نور خورشید برای این کار استفاده کنن.
1: سلام؟ وای، این یعنی تکنولوژی کوانتومی تو آینده میتونه خیلی ارزون‌تر و در دسترس تر باشه. تازه یه خبر جالب دیگه هم داریم. یه نوع فولاد ضد زنگ جدید ساختن که میتونه تو تولید هیدروژن سبز کاملا جایگزین تیتانیوم بشه. میدونید نکتش کجاست؟
0: نکتش اینه که این فولاد تا 40 برابر ارزون‌تر از تیتانیومه. این یعنی یه قدم خیلی بزرگ برای تولید انرژی‌های پاک و ارزون. علم همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ما رو شگفت زده کنه.
1: دقیقاً، این کشف می‌تونه کمک بزرگی به نجات زمین بکنه. ممنون که امروز هم با ما و این شگفتی‌های علمی همراه بودید. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و زمین زیبامون باشید.

0: بزرگترین معمای حل نشده بشریت نه ساخت اهرام مصر و نه مثلث برمودا. معمای اصلی اینه که ماشین لباسشویی چطور میتونه از هر جفت جوراب دقیقاً فقط یه لنگش رو غیب کنه؟ یعنی قشنگ معلومه اون تو یه پورتال مخفی به یه کهکشان دیگه وجود داره که فقط مالیاتش رو با جوراب‌های لنگه به لنگه میگیره.
1: وای دقیقاً. تازه قسمت هرس درارش اینه که اون لنگ جوراب رو ماها تو کشو نگه میداری به امید اینکه بالاخره جفتش پیدا بشه، ولی بعد از یک سال تسلیم میشی و میندازیش دور. و درست فردای همون روز لنگه گم شده از زیر مبل بهت لبخند میزنه. ولی خب تا وقتی ریتم MIBL رادیوی تو خونه پخشه میتونی با همون جوراب‌های لنگه به لنگه هم رو فرش سر بخوری و شاد باشی.
0: اصلا جوراب لنگه به لنگه پوشیدن خودش یه سبک زندگیه. نشون میده چقدر آدم منعطفی هستی. پس بی خیال قوانین دنیای مد، ولوم رو ببر بالاتر و با آهنگ‌های MIBL رادیو از تک تک لحظه‌هات لذت ببر.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلأ منتقل نمیشه. اما جالبه بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنن.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً، این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

تمام آنچه می شنوید با نظارت و کیوریتوری محسن موسوی خلق شده است. تلفیقی از هنر پارسی و قدرت هوش مصنوعی. اینجا مرزها از بین می روند. MIBL رادیو

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودم هم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردن و متوجه شدن کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300 میلیون کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیکه سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود رباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه، اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: تا حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی، بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی، اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته، لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

صدایت را دست کم نگیر. فکر می کنی تنهایی؟ فکر می کنی سکوت همه جا را گرفته؟ گوش کن. این صدای تپش قلب میلیون ها نفر است که همزمان می تپد. امید بذری نیست که از آسمان ببارد. امید درختی است که در قلب من و تو جوانه زده. مراقب جوانه امیدت باش. بهار حق ماست.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعاً باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه یه جوک تازه براتون داره.

عشق شبیه بارون پشت پنجره است. میدونی چرا؟ چون هم دلت میخواد تماشاش کنی، هم میترسی خیس بشی. گاهی وقتها فقط یک نگاه کافیه تا تمام دنیای آدم عوض بشه. شاید همین الان، توی همین لحظه، یکی داره به تو فکر میکنه. کسی که هنوز نمیشناسیش، ولی قلبت صداش رو میشنوه. چشمات رو ببند و به صدای بارون گوش کن. شاید عشق پشت همین در باشه.

0: حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین. فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی هایی الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدم ها اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده تر ساخته. زیر خاک جنگل ها، قارچ ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالبتر اینه که درخت ها از طریق همین شبکه با هم حرف میزنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درختای جوانتر از طریق این ریشه های قارچی براش مواد مغذی میفرستن تا دوباره جون بگیره.
0: حتی اگه حشره ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی های پنهانیم.

0: میخوام یه چیزی رو بهت یادآوری کنم، چیزی که شاید تو شلوغی این روزا خودت فراموشش کرده باشی.
1: تو خیلی قوی تر از اون چیزی هستی که فکر میکنی. از روزهای عبور کردی که حتی تصورش هم برات سخت بود، اما تونستی.
0: اجازه نده هیچ کس و هیچ چیز باعث بشه به ارزش‌های درونت شک کنی. تو همون طوری که هستی کافی و فوق‌العاده.
1: امروز با صدای بلند به خودت افتخار کن. دنیا به آدمایی با قلب زیبای تو نیاز داره. بدرخشی همیشه.

0: روزان، یه سوال خیلی مهم دارم. چرا همیشه وقتی آدم تصمیم میگیره از فردا زندگیشو مرتب کنه، همون شب یهو هوس چای و شیرینی و موسیقی غمگین میکنه؟
1: چون از فردا خودش یه موجود افسانه‌ایه کیان جان. همه میشناسنش، ولی هیچ کس تا حالا ندیدتش.
0: دقیقاً. از فردا رژیم، از فردا ورزش، از فردا سحرخیز میشم، ولی الان فقط یه پتو، یه لیوان چای و MIBL رادیو میچسبه.
1: وای، دقیقاً. بعضی هم انقدر با اعتماد به نفس میگن فقط 5 دقیقه دراز میکشن که انگار خودشونم باورشون شده. بعد یهو 3 ساعت بعد با قیافه‌ای بیدار میشن که انگار از یه سفر فضایی برگشتن.
0: تازه بدتر از اون وقتی گوشی رو فقط برای دیدن ساعت برمیداری، بعد 20 دقیقه بعد داری ویدیوی یه گروه رو میبینی که داره به هندونه حمله میکنه.
1: زندگی همینه دیگه، یه عالم برنامه ریزی شیک و آخرش یه خنده الکی که همه چیز رو قشنگتر میکنه.
0: پس اگه امروز کاراتون طور که میخواستی پیش نرفت، زیاد سخت نگیر. گاهی یه لبخند و یه آهنگ خوب بیشتر از 1000 تا برنامه ریزی به آدم حال خوب میده.
1: این شما و این چند دقیقه حال خوب، خنده و رفاقت در MIBL رادیو.

اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداریست از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ایه که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان، گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: دنیای اطرافت رو خاموش کن
1: و صدای درونت رو روشن کن.
0: ما اینجاییم تا لحظات رو رنگی کنیم
1: با بهترین موزیک های هوش مصنوعی،
0: فقط در MIBL رادیو.

0: درود بر شما. من کیان هستم و اینجا رادیو MIBL است، جایی که هوش مصنوعی احساسات انسانی را ترجمه می کند.
1: سلام، خوش اومدید به دنیای ملودی های الهام گرفته از زندگی. من روژان هستم و همراه کیان شما را به شنیدن آثار محسن موسوی دعوت می کنیم.
0: پخش 24 ساعته موسیقی تلفیقی، آمبینت و الکترونیک. صدایی برای لحظه‌های تمرکز و آرامش شما.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریشه است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

سلام، من کیان هستم. از همینجا از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلود باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من کیان، برای تو آرامش و آرامش.

نیمه شب بود. از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

0: تو دنیای امروز که همه چیز با سرعت سرسام‌آوری تولید و کپی میشه، برخوردن به کلماتی که واقعاً از عمق جان و تجربه خود آدم جوشیده باشن، مثل پیدا کردن یک چشمه زلال تو دل کویره. وقتی میفهمیم ترانه‌ای که داریم گوش میدیم، کلمه به کلمش دست نوشته و اوریجینال خود خالقشه، ارتباطمون با اون اثر صدها برابر عمیق‌تر میشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هنر واقعی همون کلماتی هستند که بدون هیچ واسطه‌ای از قلب روی کاغذ میچکن.
1: دقیقاً کیان؟ به خاطر همینه که وقتی ترانه‌هایی با مفاهیم عمیق مثل سوگند بخون یا گذار از سایه‌ها رو میشنویم، تا این حد قلبمون رو لمس میکنه. چون میدونیم این اشعار فقط کلمات چیده شده کنار هم نیستن، بلکه تکه‌ای از روح سازنده هستن که در قالب شعر و موسیقی ویدیویی به ما هدیه داده شدن. بیایید امروز بیشتر قدردان کسانی باشیم که هنوز با اصالت و از ته دلشون برای ما خلق میکنن.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی‌هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین آهنگ.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

خیلی از ما توی مسابقه ای افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکس کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

0: ما همیشه دنبال یک تصویر بی‌نقص از خودمون می‌گردیم. یک نقاشی بدون خط خوردگی، یک مجسمه بدون هیچ ترک و شکستگی. اما وقتی به دل طبیعت یا حتی شاهکارهای هنری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زیبایی واقعی دقیقاً توی همون ترک‌ها و نقص‌ها پنهان شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم همون زخم‌ها و شکستگی‌هایی که سعی در پنهان کردنشون داریم، همون خطوط طلایی هستن که به روح ما ارزش، عمق و اصالت می‌بخشن.
1: خیلی وقت‌ها از ترس قضاوت شدن، بخش‌هایی از وجودمون رو که فکر می‌کنیم کامل نیستن، سانسور می‌کنیم. ژاپنی‌ها هنری دارن به اسم کینتسوگی. اونها ظرف‌های شکسته رو با طلا بند می‌زنن تا نشون بدن که یک شی بعد از شکستن نه تنها بی‌ارزش نمیشه، بلکه زیباتر و گرانبهاتر هم میشه. بیایید از پنهان کردن ترک‌های قلب و روحمون دست برداریم و به جای خجالت کشیدن بهشون افتخار کنیم، چون اونها نشون میدن که ما چقدر شجاعانه زندگی کردیم.

0: فکر کنید شب تو ساحل قدم میزنید و با هر قدمی که روی ماسه ها برمیدارید زمین زیر پاتون به رنگ آبی درخشان روشن میشه. این یه صحنه از یه فیلم تخیلی نیست، بلکه کار یه موجودات خیلی کوچیک به اسم فیتوپلانکتون هاست که تو بعضی از سواحل دنیا زندگی میکنن.
1: وای، دقیقاً مثل اینه که ستاره ها از آسمون افتاده باشن تو آب. جالبه بدونید این نور آبی خوشگل در واقع مکانیزم دفاعی این موجودات میکروسکوپیه. وقتی احساس خطر میکنن یا موجها تکونشون میدن، این نور رو از خودشون ساطع میکنن تا شکارچی ها رو بترسونن.
0: دقیقاً، و ما انسان ها هم میتونیم از این زیبایی بی‌نظیر لذت ببریم. طبیعت پر از این شگفتی های پنهانه که منتظرن تا کشف بشن و ما اینجاییم تو MIBL رادیو تا این زیبایی ها رو به گوش شما برسونیم.

0: درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخوایم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.
1: سلام. گاهی تو این مسیر طولانی فقط به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی های زندگی دقیقاً تو همین سکوت ها پنهان شده، در لحظاتی که فقط گوش می سپاریم.
0: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم، جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شما اید و موسیقی.
1: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم.

0: سلام به شنوندگان خوش‌ذوق مای بی ال رادیو. امروز یه داستان کوتاه و بامزه داریم که پشتش یه درس قشنگ قایم شده. میگن یه روز مولا نصرالدین با لباس‌های کهنه و پاره میره به یه مهمونی بزرگ، ولی هیچ کس تحویلش نمیگیره و حتی یه تعارف خشک و خالی هم بهش نمیزنن.
1: آخ آخ، چقدر بد. ملا هم برمیگرده خونه، بهترین و گرونترین لباسش رو میپوشه و دوباره میره همون مهمونی. این بار تا وارد میشه همه جلوش خم و راست میشن و بهترین جای سفره بهش جا میدن.
2: دقیقاً، ملا هم وقتی میشینه سر سفره، آستین لباسش رو میکنه تو ظرف سوپ و میگه بخور لباس عزیزم، بخور، چون این مهمونی رو به افتخار تو گرفتن، نه من. بله دوستان، کاش هیچ وقت آدمها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم.
1: چقدر این حرف ملا قشنگ و پرمعنی بود. امیدواریم این لطیفه پندآموز لبخند به لبتون آورده باشه. تا یه برنامه دیگه، دلتون شاد و نگاهتون عمیق.

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشه.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

یادت نره. تو نویسنده ی داستان زندگی خودت هستی. قلمت رو بردار و زیباترین فصل رو بنویس.

0: حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگ ترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقاً همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید، اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رویایی بشنویم.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدما رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: میدونی ریتم یه روز خوب از کجا شروع میشه؟ از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیری ذهنت رو به روی اتفاقات مثبت باز کنی و اجازه بدی موسیقی با روحت حرف بزنه.
1: دقیقاً. و چه جایی بهتر از اینجا برای پیدا کردن این ریتم؟ MIBL. رادیو همیشه سعی میکنه موسیقی‌هایی براتون پخش کنه که حال دلتون رو کوک کنه.
0: پس فرقی نمیکنه الان تو مسیر کار هستید یا تو خونه در حال استراحت. لیوان چای یا قهوه‌تون رو بردارید، به صندلی تکیه بدید و با ما بمونید.
1: چون قرار نیست به این زودی‌ها از پیشتون بریم. بریم سراغ آهنگ‌های بعدی.

0: همیشه فکر می‌کردیم باهوش‌ترین حیوانات میمون‌ها یا دلفین‌ها هستند. اما جالب بدونید کلاغ‌ها اونقدر باهوش هستن که میتونن چهره آدم‌ها رو برای سال‌ها به خاطر بسپارن و حتی اگه کسی اذیتشون کنه چهره اون آدم رو به بقیه کلاغ‌های شهر هم معرفی می‌کنن.
1: وا، یعنی رسماً لیست سیاه دارن؟ تازه این که چیزی نیست. اونا میتونن از ابزارا استفاده کنن. مثلا یه تیکه سیم رو خم میکنن تا شبیه قلاب بشه و باهاش غذا رو از جاهای باریک در بیارن.
0: دقیقاً. دانشمندا میگن سطح هوش یک کلاغ با یه بچه 7 ساله انسان برابری میکنه. طبیعت همیشه ما رو غافلگیر میکنه و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

آینده را همین امروز بشنوید. ترکیبی جسورانه از سنت و دیجیتال. این صدای فرداست که در گوش امروز زمزمه می کند. MIBL رادیو.

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، دو روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری‌های کیان لونگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه‌های جذاب و ایده‌های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش‌های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلاً غیرفعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش‌های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش‌های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.

0: سلام به شنوندگان تیزهوش MIBL رادیو. امروز یه چالش خیلی جذاب براتون داریم. همونطور که روی پلیر هوشمند رادیو میبینید، یه دکمه چشمکزن تماس اونجا منتظر شماست.
1: سلام سلام. دقیقاً. ما امروز قرار نیست جواب معماها رو بهتون بگیم. شما باید دکمه تماس رو بزنید، خودتون رو معرفی کنید و جواب رو برامون بفرستید. آماده اید؟
0: بریم سراغ معمای اول. اون چیه که کلاهی همیشه سفید بر سر داره، نماد استواریه و تو افسانه های دیو رو تو قلب خودش زندانی کرده؟ عاشقان تاریخ و فرهنگ حتما جواب این رو میدونن.
1: چقدر باحال بود. حالا معمای دوم که یکم گول زننده است. اون چیه که کاملا مال شماست، اما بقیه خیلی بیشتر از خود شما ازش استفاده می کنن.
0: بی صبرانه منتظر شنیدن صداتون هستیم. روی همون دکمه تماس کلیک کنید و جوابهاتون رو بفرستید. منتظر پیام های صوتیتون هستیم. تا برنامه بعد.

صدایت را دست کم نگیر. فکر می کنی تنهایی؟ فکر می کنی سکوت همه جا را گرفته؟ گوش کن. این صدای تپش قلب میلیون ها نفر است که همزمان می تپد. امید بذری نیست که از آسمان ببارد. امید درختی است که در قلب من و تو جوانه زده. مراقب جوانه امیدت باش. بهار حق ماست.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: تا حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب می خوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمی خوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش می کنن و چشم مخالفش رو می بندن، در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملاً بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن ما هم میتونستیم اینطوری بخوابیم، نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
0: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکار هاست که شگفت زده میشیم.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای اشک، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای دقیقاً، انگار تمام دغدغه‌ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس‌های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

0: خیلی از ما منتظریم تا یک اتفاق بزرگ بیفته تا مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم. غافل از اینکه همین تصمیمات کوچیک و روزمره هستن که آینده ما رو رج میزنن. مثل انتخاب یک کتاب به جای 10 دقیقه چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی یا گفتن یک کلمه محبت‌آمیز به کسی که دوستش داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم زندگی دقیقاً توی همین جزئیات متبلور میشه.
1: راست میگی کیان. چقدر پیش اومده که از کنار همین فرصت‌های بظاهر بی ارزش رد شدیم و بعدها فهمیدیم چقدر میتونستن حالمون رو بهتر کنن. گاهی فقط یک مکس کوتاه، یک نگاه عمیق‌تر به اطرافیان یا حتی بخشیدن یک خطای کوچیک میتونه جریانی از آرامش رو به قلبمون برگردونه که جاش سالها خالی بوده.

قدم میزنم، ده سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

قصه هایشان غریب، نه از تبار من. اینجا همه چیز هست، ولی آن صفا کجاست؟

0: تا حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی ظلم میزنی به شیشه مربا، اونم ظلم میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

0: کیان، تا حالا فکر کردی چرا پرنده ها بعد از طوفان آواز میخونن؟
1: شاید چون میدونن خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه.
0: آره، درست مثل موسیقی ما، همیشه راهی به سوی نور هست.

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

0: اگه بهتون بگم یه موجود تو همین کره زمین زندگی میکنه که راز جاودانگی رو پیدا کرده، باورتون میشه؟ دارم درباره یه نوع عروس دریایی کوچیک حرف میزنم که وقتی پیر یا مریض میشه، به جای اینکه بمیره، سلولهاش رو به حالت جوانی برمیگردونه و دوباره از اول شروع به رشد میکنه.
1: وای خدای من، یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملاً میتونن تا ابد زنده بمونن.
0: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

درخت را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کول پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی، چراغی است که به نام وطنت روشن می شود.

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودم هم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردند و متوجه شدند کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300 میلیون کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیکه سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود رباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه، اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

سلام، من کیان هستم. از همینجا از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلود باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من کیان، برای تو آرامش و نور.

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، دو روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری‌های کیان لنگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه‌های جذاب و ایده‌های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش‌های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلاً غیرفعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش‌های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش‌های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.

آزادی هدیه‌ای نیست که به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می‌شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمی‌داری، داری فردا را می‌سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنی.

یونها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.